0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه تبر الرضوان والتمكين يين بوكي جوليدي بوكي طالبي ييغا خامني يين نغي باي خيل سين ويب تي في الأثر توبا ماغي لين دي نويو دي لين زياره دي لين بالو اق دي لين بال اق دي نيان سون بروم سبحانه وتعالى mo bolé ñu jéggal suñu bakkar té xir ñu ci ak ñub té saxal ñu ci barké Serigne Touba Khadim Rasoul mbokk yi al asr Touba ñëwaat ni ci seen émission Great Figures ñu fassiyéné agalé émission bi nga xamné ni séxon nañ ko ak Serigne Cheikhouna Diop Serigne Cheikhouna suñu émission bi wessu waxtaanon nañ ci ganek aduna Cheikh Mohamed Lamine waxtaan tam ci am njangam jangum alquranam ak njangum xam xamam waxtan ci itam ñewuk serigne bi ñew gi ñew ci serigne bi ak nam fa nekké won ba fofu lañ yamon tay nak ñu wara tambulé ci lolu jangatalon nga ñuko ci bam démé ba serigne bi laqu légui nak ñu bëggona laaj ginaaw bi nga xamné ni dem na ba nga xamné gisatul serigne bi ak dundam num démé won
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sun le men ñong lay nuyu bu baax di nuyu mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy bàyyi xel di rafetlu lool jataay yu mel nii tey sant sunu borom tabaraka wa taala bu baax a baax di ñaan mu nangul ma lépp loo xam ni rek jëme nañ ko ci sang yu tedd yooyu nga xam ne ñoo àndoon ak sëriñ bu mag bi ni nga ko waxee rek keroog kon jàngatoon nañ ak dundam ci ak ganeem àdduna ba ci am njàngam alquran ak ni ñëwee ci sëriñ bi ak nam fa nekkee woon ak am njàngam xam-xamam nga xam lépp ci sëriñ bi la waaye Cheikh Mohamed Lamine yàlla dafa dogal histoire am dafa jaxasoog histoire sëriñ bi mag bi nga xam ne daanaka kenn mënu ko waxtaane te waxtaane woo sëriñ bi mag bi ndax bi mu gënee àdduna ba ni mu amee maanaam ñaar fukki at loolu dong mooy li nga xam ne moom la àndut ak sëriñ bi wala sax yées na ko waaye bi mu amee ñaar fukki at ba ni sëñ bi delloo ci boromam yàlla dafa dogal bi mu ñëwee ba ci moom teqlikoowuñ benn yoon ba ni sëñ bi wuyjee boromam loolu nag tawfiix la ju ko suñ borom defal ba tax na kon keroog ñu yemoon ci bi nga xamee ne sëriñ bi wuyjee na boromam nga xam ne mooy ki nga xam ne moo ko njëkk a defal Marsiya ci juróom-ñeent bayit yu rafet yu daw yaram ñuy wax naan bismillahi rahmaani rahim mada cheikhu lil mawla allazi kaana yabudu وقد كان يدري أنه ليس يعبد فشمر يرعى من رضا الله ما اقتدت أوامره مثل المناهي ويمهد وينهى عن الفحشاء ويأمر بالهدى ويأتي ولا يغلو بما هو يحد وكان عماد الدين أيام عمره إليه بنوه لابتغى الحق قد هدوا يرون له حق الأبوة واجبا وكان يرى حق البنوة يحمد فمن لليتامى كان أنسى جميعهم أصولهم والسر بالخير يحمد وكان لأهل الفقر خصبا مهنئا يوافون من شتى إليه ليرفدوا ولو جاز أن يفدى فضيناه غير أن مضت قبله السادات طرا وما فدوا ألا إنه إن غاب عنا بجسمه فما غاب عنا خيره المتجدد جرمي أنت بيديو إلا تدف بيديو دو يرم تيغاتل رك da cee wane ne sëriñ bi dellu na ci boromam waaye jaama ngi noonu boo xam ne maanaam dellu na ci boromam bi nga xam ne moom rek la daan jaam waaye naka jekk xamoon na ne du fi sax du mu yàgg-yàgg dana wuy ji boromam muy koo xam ne dafa wëgg woon rek di sàmm jëf yi nga xam ne ci la mën a amee ngërëmul yàlla taxaw temm ci ndigal yàlla yi di ko def ni mu ko santaanee te tere yi kenn du ko ci gis xam dana digle lu baax di tere lu bon ba noppi di ko dikkee boole ci di maanaam li muy digle da koy def li muy tere kenn du ko ci gis tadawul teegal maanaam tadawul teegal mu nekkoon kennul diine giiru ak dundam gépp ak njabootam itam ngir sàkku ngërëmal suñu borom tax na da leen a gindi ba teg leen ci aw yoon ñoom it gisoon nañ àqi waajur ji nga xam ne moo war seen digg ak moom ba tax na daanuñ ko sàmm moom itam gis na àqi njureel gi mu leen jur ba daanu ko sàmm di ci sant suñu borom mu ne ana fan la jirim yi di jëleeti koo xam ne buñ xasee ba ñëw ci moom da leen di fàtteloo seen ñaari waajur fàtteloo leen seen si maanaam seenu dëkk ngir jikkoom ju rafet ak njëriñam lu bari nee na dafa nekkoon ci nit ñi nga xam ne dañoo ñàkk da nekkon nata nga ci ñoom nga xamne fu nekk la daan joggé di ñew ci mom ngir di sakku ndimbal mu ne waye dem na waye bu fekkon tane man nañ ko jotto day mu dess kon day ñu jotto ko ñun ñepp suñu bakkan dem ta mo mu dess waye nak kilifa yi fi jaaroon yépp wuy ji nañ seen borom ta kenn jotto wu len nga xamne lolu moy manam aaday suñu borom ci kaw suuf ñi jëfante ak jamm ñi mu ne waye bu fekke fad manam fadu na suñu bet ba gisatuñ ko yitam aw yi mom waxtu nek muy dik diké ci ñun fofu la yamalé marsiya bi ginnaw bi nga xamné nopi na gi sëriñ bi ci zahir itam dafa dal di wéy rek ci li nga xamné mom la ko sëriñ bi tokantalé won nga xamné xamut loolul mom muy jang manam ak jangalé ak sax ci njub ba taxna mu dal dem kayal sant fa amna ñu wax na ci nigalu suñu modou mustafa la fa démé won sant fa nga xamné amna fa ay at yu bari fétu fa jangalé denga ak jaamu yalla gi nga xamne mom la ko serigne bi tokantale won ginnaw bi iliman gi nga xamne mo ran jité ci jumaa ndiarem defena serigne afiatu mbake la buma jumut dal di nelaw serigne mourou mustafa dal di koy sante mu joge ci yeen ñew ndiarem dal di amé jumaa ndiarem taxawé ko diko jité lol itam saxna ci dir bu yagg wax nañ ne matna fanwéré at yo xamne moko don jité ci ndiarem bokon itam ci kilifa yi daré kamil barab la bo xamne serigne bi dako xaro won ngir bis bu set ñu fa wacc ay kamil alquran ay nangam yon ci bis bu nek lolu yi batay mi ngi am fofé ci ndialem bokon itam ci ñinga xamne ño amé won taxaway bu fess ci jamono yi serigne mustafa di liggéey jumaa touba nga xamne doxna ci waxna ci jëfna ci lepp rek ngir bëgg serigne bi am ndam ba sax jotan na ci def ay bayit yu am solo ci wolof de nga di ci soñi talibé بسم الله الرحمن الرحيم يا فتاه يا عليم يا خبير دغلو لين ما ملابير لين دين لابير لا لاج دغلو لين تيولو لين كو تي خول يينا لين لفتي داي وامي وو دونغا لين